0: works of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may truly wise and ever enjoy his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us.
1: Oratio Imperata, pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun o mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsanon o mainulsulo namong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma. Kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o tanan nga nangalagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot nini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahom ugasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
0: Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
1: Mayong gabi sa tanan, sa tanan nga nagtan-aw, no, nagpaminaw usab sa radio karon. Dinhi sa Radyo Bagting, unya makita usab kita sa live, no, sa Radyo Bagting News, ubos nining atong programang Efata. Adlaw karon nga Domingo, mga kaigsunan, pizza 31 na sa Mayo tuig 2026, no. Unya karong Domingo ha, karong adlaw mga kaigsunan, gisaulog sa simbahan ang solemnidad, no, sa Santissima Trinidad, ang balaang Trinidad, mga kaigsunan. Unya at the same time ang simbahan usab, simbahan Katoliko, gipa hinungod usab ning Domingo ha, alang sa pag saulog usab sa kining gagmayng simbahan nung Katilingba, no, BEC, tawag o Basic Ecclesial Communities, no. So karong Domingo ha, mga kaigsunan, fiesta sa balaang Santissima Trinidad nya. Mao ni ato ang hisgot-hisgotan ron sa pipila ka punto sa ato ang topic karon niining programang Efata. Unya, may gabi usab sa tanan di ay nga nagtan-aw usab sa akong live, dinhi sa ako ang live, no, sa Facebook sa Katolikanhong Panalipod. Unya, madungog sab kita sa Bell FM, no, DXCA 106.3 MHz sa Radyo Bagting usab. Unya, makita usab ta sa live, no, sa Radyo Bagting. May gabi usab ato ning tagaan usab og pagtagad ang mga comments diri, no, aron sa ingon niya na kun dunay mga reaction pangutana labi na gyud pod sa atong live, ato sang himuon sab ang pagpaklaro, pagpatinaw, pagtubag sab, no, ato ning ibutang sa kining panudlo sab sa simbahan. Unya, may gabi usab kang Jojo Tigwilo, kang Elmid Santiago nga nagtan-aw karon sa live sa ato ang programang Efata. No, salamat usab kita sa ato ang nangulo usab nining programang Efata, si Reverend Father Rolando Raful. Maayong gabi idi padre sa ato usab nga spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian, si Reverend Father Renato Herrera diha sa may dapit sa Margus, mga kaigsunan. Sa ako usab nga mga kauban sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese, may gabi usab sa ato ang CFD President sa Diocese, no, si Bro Rogelio Caliso diha sa may San Jose. Kauban sab ni Sister Adingtura, kauban at usbuhat nga matag Sabado usab yang schedule, no, sa mao gyapon nga oras ni ining programa natong Efata diha sa may San Jose Parish. May gabi usab diha kang Reverend Father

0: Gilbert Hinguni diha sa may San Jose. Unya ato mga kaubanan usab diri sa may Danlugan, no? Mga Catholic faith defenders usab nato diha, kaubanan to sa buhat na di nako ilangkob tanan to mga pagmention sa mga pangalan, no? Labihang daghan na sab kayo mga graduate na nga mga CFD diri sa diocese ato ang diocese sa Pagadian. Unya may gabi usab diha sa taga Danlugan diha sa may San Isidro Labrador Parish, pinanguluhan sa ilang padrikura nga si Father Reverend Father Nestor Bahala. Sa tanang mga kaparian diri sa diocese may gabi sa tanan usab nga sakop sa Catholic faith defenders labi na diri sa may Labangan, no? Pinanguluhan sa president nila diha sa safety si Bro Frankly. May gabi diha, Bro. Si Sister Ninita Bambaw di ay. May gabi diha, Sister. Si Brad Marlon Pulmano diha sa may Labangan. Pinanguluhan sa ilahang padrikura nga si Reverend Father Pipito Suarin diha sa may Labangan, mga kaigsoonan. Unya ato mga kaigsoonan usab nga nagmonitor tan-aw diri sa ato ang live sub mga kaigsoonan si Brad Adinis Patadilla, maayong gabi ini mo brother. O, gikan sa Lanao del Norte nagtan-aw karon sa ato ang live. Good evening diha brother Dinis Patadilla. Sa ato mga kaigsoonan, sa ato ang mga opisyales sa CFD diri sa diocese, no? Si Bro Kenneth Alvin Bustamante, silang si Bro Steven Niharda diha sa may Tukuran. Good evening diha, Bro. Og sa tanan nga nag-atanaw usab, Katoliko dili Katoliko, maayong gabi is tanan mga kaigsoonan, no? So do na tayo mga komento, do na tayo mga reaksyon. Mahimo na tong ipadangat sa ato ang Facebook Live diri sa kuha, og mahimo usab kamo mo comment dito sa Radyo Bagting News, no, sa live. Ubos ni ning atong programang Efata. Unya atong topiko karon kabahin ni sa kining kining Santissima Trinidad mga kaigsoonan. No, kay do na may mga kining uban pod nga mga tinuhuan nga ilabang gi salikway sab ang pagtulunan sa simbahan. Manang atoa atong pagpadangat pagpaambit sab kabahin sa pagtulunan sa simbahan labot na sa atong pagtuo, no? Ang misteryo sa atong pagtuo, ang balaang Santissima Trinidad, no? Ang balaang Trinidad. So good evening sa amo adiay nga parokya diri sa may San Pedro Parish, pinanguluhan sa among kura paroko usab si Reverend Father Alfredo Kailan. Good evening diha padre. O kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. Sa amo usab nga kapilya diri, akong mga kauban usab sa kapilya sa GSK, no? Sa mga GSK diha, kaubanan ako diha sa may Bulatok Sentro, pinagi sa among panggama, sa among patron nga si San Isidro Labrador. Mayong good evening diha sa may Bulatok Sentro. Unya anita sa topic nato karon mga kaigsoonan, kining kabahin sa Domingo karon, no, sa solemnidad sa balaang Trinidad mga kaigsoonan. May gabi usab, no, sa nag tanaw di ay doon na ay pipila ka mga viewers diha sa kuang live. May gabi i kanatong tanan diha, no. So karon usab nga Domingo gipahinungod usab sa atong simbahan ang pagsaulog nato nining GSK kaning gagmayng simbahan nung Katilingban. O, BEC. Gitawag ni siya og Basic Ecclesial Community. So anita sa panudlo simbahan mga kaigsoonan, kining may labot na ang pagtulon ang simbahan Katoliko. May gabi usab sa ako ang misis diya nga nagtanaw usab sa akong live. Si Gloria Patria is watching also, no? So kabahin kini sa panudlo simbahan ning kabahin sa balaang Trinidad, no? Santissima Trinidad mga kaigsoonan. Unya una ta mo padayag sa pagtuong Katoliko mga kaigsoonan. Ani akoy usa ka librong gamay dinhi kaning gitawag nato og Sukaranong Katesismo, nya sinuwat ni Father Marciano M. Guzman diri sa pahina 7 mga kaigsunan. Sa atong katesismo diri sa pahina 7 nga matud pa dinhi mga kaigsunan nga ang kahiusahan ug ang pagka-Trinidad sa Dios, no? Unya dunay mga pangutana usab dinhi ug duna usay tubag, no? Ang tubag sa simbahan. Nganong nagtuo ta ni ining pagtulun-an na mga kaigsunan. Una ni matud pa ni ining libro sa pahina 7 ngadto na sa pahina 8 mga kaigsunan nga matud pa dinhi adunay usa ba lamang ka Dios? Matud pa sa maong katesismo, oo, adunay usa lamang ka Dios. Sumunay pagtuo simbahang Katoliko mga kaigsunan. Unya sunod ani sa numero 20 nagkanayon, nganong aduna may usa lamang ka Dios? Adunay usa lamang gayod, adunay usa lamang gayod ka Dios tungod kay ang usa ka hingpit og walay kinutubang Dios dili makabaton og lain pang sama kaniya. So munay official nga panudlo sa atong simbahan. Unya matud pa dinhi pipila man ka personas ang anaa diha sa Dios, no? Diha sa Dios adunay tulo ka mga balaang personas tinuod nga managlahi ug managsama diha sa tanang butang ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So munay tulo ka personas diha sa kahiusaan, diha sa usa ka Dios. So munay official nga panudlo simbahan mga kaigsunan. Unya ang tulo ang tutulo ba ka mga balaang personas usa ug samang Dios? Ang tubag mga kaigsunan nga ang tutulo ka mga balaang personas usa ug samang Dios nga adunay usa ug samang balaang kinaiya. Ato nang timan-an kanang term nga kinaiya. O, kung sa in English pa na mga kaigsunan gitawag na siya nature, no? Kinaiya. Unya unsa man ning kinaiya mga kaigsunan kung maghisgot kita kinaiya kung nature mao ang lintunganay nga hiyas sa usa ka butang. Mao itong timan-an. Dunay usa ka hiyas sa maong butang, no? Nga mao kini ang makapamao sa butang nga ginganlan, no? Munay nature. Unya ang kinaiya mao usab ang makapahimo sa usa ka pagkamao nga mulihok isip mao nga pagkamao, no? Pananglit mga kaigsunan ang pagkamao sa tao sa paglihok. Isip tao nagsukad sa kinaiya sa pagkatao, no? So nature, dunay nature ang tulo ka personas mga kaigsunan. Matud pa dinhi sa atong katesismo nga ang tutulo ka mga balaang personas usa og samang Dios nga adunay usa og samang balaang kinaiya. So munay kining official nga panudlo simbahan kay no may uban nga mga tinuhoan nato nga lahi ang pagsabot sa kining Holy Trinity, no? Lahi pud ang ilahang kining doktrina kabahin sa ang uban po dunay dili mudawat sa doktrina sa simbahan, dili mudawat sa Santissima Trinidad. Kay matud palagi nila ilang mga guning kutloon po ning katesismo nato mga kaigsunan nga ang Katolikong simbahan kining kabahin na sa Santissima Trinidad, wa gali makasabot ang simbahan. Kay dunay katesismo simbahan nga nagkanayon nga dili gyud nyo masabtan, no? Matud nila gamiton usab nila bisan kini sa Kristohanong kining sukaranong katesismo kung ato ning ilahos mga kaigsunan dinhi sa pahina 8 nga matud pa dinhi nga dili matud pa dinhi nga dili gayud nato hingpit nga masabtan sa unsa nga paagiha ang tutulo ka mga personas usa og samang Dios bisan pa man og tinuod nga managlahi gayud sa usag-usa. So dire ilang kutloon nga dili gid ay masabtan sa simbahang Katoliko ang kining doktrina, kining pagtuo nga kabahin sa Santissima Trinidad. Unya Samao gihapon nga libro mga kaigsoonan atong mamatikdan sa uban natong mga kaigsoonan dili Katoliko. Gamiton usab nila ang mga libro simbang Katoliko nga ang misteryo sa Santissima Trinidad dili gyud na nila masabtan sa Katoliko. Pero duno man gunay sumpay, duno man ay gipasabot ang katesismo diha nga aron sab nato masabtan. Hinuon, di man gyud nato masabtan matugkad ang kining kaalam sa Dios. No? Kay tao ra man ta. Pero ang Dios mipadayag sa iyahang kining pagkamao, no? Pinaagi sa simbahan nga iyang gibinlan, iyang gitagaan sa kining kaalam usab, no? Kining giya pinaagi slamdag sa Espiritu Santo. May gabi usab kang Ma'am Lemari Tams. Tams is watching. Salamat kayo sa inyong pagtan-aw usab diri sa live usab sa Radyo Bagting News ni makita ta sa programang Ephata, no? Unya padayon ta mga kaigsoonan sa sama gyapon nga libro ni ning Sukaranong Katesismo hinanay ni Father Marciano M. Guzman sa pahina City, no? Ngadto na sa pahina 8 mga kaigsoonan. Matod pa din ni unsa man ang tawag sa misteryo o talinghaga sa tutulo ka mga balaang personas sa usa lamang ka Dios. Ang tawag sa misteryo o talinghaga sa tutulo ka mga balaang personas sa usa lamang ka Dios mao ang misteryo sa Santissima Trinidad. So unsay tawag nato sa misteryo, no? Sa misteryo o talinghaga sa tutulo ka balaang personas sa usa lamang ka Dios mao ang misteryo sa Santissima Trinidad. Unya ang dugtong ani mga kaigsoonan diri na mukutlo ang mga dili Katoliko sab nga maayo mo basa ba sila, unya dili pud maayo mo sabot, no, atong mamatikdan kay do na mangunay gipasabot sab dia sa katesismo, no, labi na sa English nga catechism kani namang ko diri gitawag og Catechism of the Filipino Catholics. Unya dini sa ikaduhang panid sa maong katesismo, Sukaranong Katesismo, sa page 8, nagkanayon, ato bang masabtan sa hingpit sa unsang paagiha ang tutulo ka mga balaang personas sa usala, sa usa og samang Dios, bisan pa man og magkalahi sa usag-usa? Matod pa sa atong tubag sa simbahan nga dili gayod nato hingpit nga masabtan sa unsang paagiha ang tutulo ka mga personas usa og samang Dios bisan pa man og tinuod nga managlahi gayud sa usag-usa. So diri sila mugunit, no, ang atong makigsunan, pero dunay sumpay mga gunit siya sa ikaduha sa numero 25 niining Sukaranong Katesismo sa iyang question and answer, no. Matod pa din, unsa man ang labaw pa sa kinaiyahang talinghaga o misteryo? Ang labawng dili matukib nga misteryo o talinghaga maoy usa ka kamatuoran nga dili gayud nato hingpit nga masabtan. Oh, so diha ra sila mo taman. Oh, diha ra taman ang mga kana bang gusto gyud mo atake simbahan nang lain og panabot ba. No, pero ang duna mo guni sumpay. Ang sumpay ni mga kaigsoonan, matod pa din, apan, hugot nato nga gituhuan tungod kay nabatunan nato ang pulong sa Dios alang niini. So ang simbahan nakabaton di ay sa pulong sa Dios aron masabtan pinaagi sab sa balaang kasulatan ato sang masabtan ang pagka usa ka Dios diha sa tulo ka personas mga kaigsoonan. Nagitawag ni siya og misteryo sa Santissima Trinidad. Unya, ang panudlo sa simbahan mga kaigsoonan. Ang panudlo sa Santa Iglesia nga adunay usa lamang ka Dios, apan niining usa ka pagka Dios mga kaigsoonan adunay tulo ka managlahi nga personas. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ang Amahan Dios nga walay gigikanan, no? So nana sa atong katesismo nga ang
1: amahan wala ang Dios, ang amahan nga Dios, amahan Dios nga walay gigikanan. Unya ang anak Dios nga gikan sa amahan. Ang Espiritu Santo Dios nga gikan sa amahan og sa anak. So munay official nga panudlo sa ato ang simbahan mga kaigsoonan. Unya ang matag usa kanila naghupot sa bug-os nga kahimtang o kinaiya sa pagka-Dios, no? Kung unsang pagkaunsa nga ang usa ka Dios, adunay tulo ka mga personas. O kung ngano nga ang tulo ka managlahi nga personas, usa ra diha sa pagka-Dios, kabahin kini sa misteryo. Mamo na kong giisgutan ka ganina. Kabahin kini sa misteryo sa Trinidad. Nga dili gayud nato matugkad sa atong tinawhanon nga panghunahuna o pangisip mga kaigsunan. Apan ang doktrina sa Santissima Trinidad atong masabot tungod kay ang gikinahanglan ni ini mauman ang paghibalo sa kahulugan sa mga pulo nga gigamit sa pagsaysay sa maong doktrina. No, ako nang gisgutan kaganina ang kining term nga nature or kung kinaiya. Na unsa may kinaiya sa tulo ka persona mga kaigsoonan, no? Ang kinaiya sa pagka-Dios. Oh, tanaw ni husgitan ning unsa may kinaiya sa pagka-Dios? No, ang kinaiya sa pagka-Dios mao ang iyang paglungtad sa iyang kaugalingon. Ang gitawag na to self-existent, no? Og wala siya mag-agad sa lain sa iyang pagkaanaa. So mao nay kinaiya sa Dios kanang self-existent. Unya dugang pa dugang panglingtungan nay nga hiyas sa pagka-Dios mao ang iyang pagka makagagahom. Sunod ang pagka nahibalo sa tanan, no? Pagka nahibalo sa tanan, pagka anaa usab sa tanan. Pagka anaa sa tanan, unsa man omnipresent, oh. Pagka walay sinugdanan o walay katapusan. Ang Dios di ay ang dunay kinaiya nga eternal. Meaning, eternal, wala siya'y sinugdanan, wala usab siya'y katapusan. May gabi usab kang Brad with Torres. Mayong evening ni mo diha, bro. No, matod pa sa sulat ni Propita, matod pa ni Bro Dennis Patadilla. Matod pa niya, sa Isaiah 6:63 unya tudling city nga to suggest nga kining verse 7 bahin sa Dios amahan, kining 8 ug 9 bahin sa anak, ug kining verse 10 bahin sa Espiritu Santo. Salamat kay bro sa imuhang paghatag usab og dugang kining information, no, sa ato ang topiko karon, bro, si Sister Lini Tagaan is watching also. Mahang kauban sabdiya sa May Bulatok Sentro, no, sa Pinagis Panggama usab sa among patron nga si San Isidro Labrador des Capilla sa Bulatok Sentro. Ma'am Feliciana Roma is watching also. Genesis, matod pa ni Dennis Patadilla, Genesis 11, versikulo 5, City, bahin anang Santissima Trinidad. Salamat kay bro, ha? So ato ning hinahinayon pagpambit karon, ato ning ihatag po na ito ng mga versikulo kapitulo, no? Aron doon na ito butay na amoy papilya bulpen, mas may mong atong itik note no, na ito para doon na po tayo kanang guide, no? Doon na po tayo guide nga ang simbahan, doon na po ato ang makutlo sa Biblia. Ibiblikal man po ni. Biblical yun yung Santissima Trinidad. Dili man ni mabasa litra por litra diha sa balaang kasulatan mga kaigsoonan. Dili nato litra por litra diha sa Biblia. Apan ang kahulugan sa maong pulong tukma gayon nga gitudlo sab sa Biblia mga kaigsoonan, no? So anita sa padayon ta mga kaigsoonan, no? Unsa toy kanang kinaiya sa pagka-Dios? Mao ang iyang paglungtad sa iyang kaugalingon, kanang gitawag og self-existent. Unya, dugang pa nga lintunganay nga hiya sa pagka-Dios, mao ang iyang pagka makagagahom. Nga ikaduha, mao ang kining sunod sab, ang iyang pagka nahibalo sa tanan. Unya, ang pagka anaa usab sa tanan, kanang itawag og omnipresent, og ang iyang pagka walay sinugdanan og wala say katapusan, kun eternal, no? Na, mao kini ang gihiusahan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So kuning tulo ka personas nakabaton ni ining maong hiya sa pagka-Dios. Ha? Nakabaton sa gito ang pagka makagagahom, no? Pagka nahibalo sa tanan, pagka anaa sa tanan ug pagka walay sinugdanan ug walay katapusan. Kining mga hiyas naa ni sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Lahi man ang persona, no? Sa usa ka Dios naglahi ang persona. Unsa may persona? Tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, mga kaigsoonan. No? Ang persona nagkahulugan sa pagkamao nga dunay salabutan ug kabubuton. Mo nay meaning sa persona. Kung maghisgot ang persona nga pulong, nagpasabot nga nagkahulugan kini sa pagkamao nga adunay salabutan ug kabubuton. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, ang matag usa kanila adunay salabutan ug kabubuton. Busa ang matag usa kanila matawag nga persona. Okay. So, good evening sa tanan usab, no. Salamat sab kang Bro Dennis Patadilla. Na dita malimot karon, karong Domingo ha usab nagsaulog pud gipahinungod sab sa atoang Simbahan Katoliko ang kining kapistahan usab, no. Ka kining pag kining adlaw pud karon sa BEC kung gagmayng kining gagmayng simbahan ng Katilingban, GSK. BEC is Basic Ecclesial Community. Karon nga Domingo sa national sa ato ang nasod sa Pilipinas nagsaulog sab nagipahinungod nato ni nga Domingo sa BEC, no? So, muna mag-eksunan. Unya, dinita manukad sa pagtulunan labot na sa Santa sa Santissima Trinidad, mga kaigsoonan, gipasabot bisan diha sa daang tugon, gipasabot na sa pagbuhat sa Dios diha sa Genesis kapitulo 1 nya tudling 26, gipadayag na daan ang Santissima Trinidad. Pero ang katawhan ng Israel kaniadto di manggod pud sila kasabot pa kayo kay nagtuo ang kaning mga katawhan ng Israel sa una, nalibutan manig mga daghang nasod nga dunay mga daghang mga Dios. Unya, di pa sila makasabot ni ining Santissima Trinidad tungod kay maposibleng mahinabo sa pagsabot sa mga katawhang Israel nga mga gilibutan man sila og kining mga nagsimba og mga dios-dios, no? Daghag mga dios ba. So bisan sa Genesis kapitulo 1 tudling 26, mga kaigsoonan, matud pa diha, no, sa pagbuhat sa Dios sa tao, siya namulong, miingon siya, buhaton nato, nagi pulong nga nato. Oh, wa nag-inusara ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong larawan ug panagway. So makita nato na nga dunay plurality. Dunay plural diha, dili na singular, kay ningon man siya buhaton nato. Sa pagkanao gani sa Dios sa iyang silot sa katawhan nga buot magtukod og turi, katong nahitabo ba nga dunay nagtukod og turi nga musangko sa langit, bitaw nga siya gay miingon diha sa Genesis kapitulo 11 bersikulo 7, mga kaigsoonan, nga manaog kita og libugon ta ang ilang pinulungan. So duna siya kauban kay kita, ang pulong kita nagpasabot nga dili usa kun dili dunay kauban, mga kaigsoonan. Bisan diha sa Isaias kapitulo 6 tudling 8, miingon sa pagtawag sa Dios ni propeta Isaias, siya miingon, kinsa man ang akong ipadala ug kinsa man ang muadto alang kanamo. Oh, plural na sad, no? So bisan sa daang testamento, napadayag na ang pagkaanaay naa ang Santissima Trinidad, mga kaigsoonan. Sa Isaias kapitulo 48, take note ha, sa atong kung dunay bullpen, dunay notebook diha, pwede na to i-take note. Sa Old Testament ni mga kaigsoonan, og si propeta Isaias miingon diha sa Isaias kapitulo 48 tudling 16, ang Dios ug ang iyang espiritu maoy nagpadala kanako. So diha lang daan, na masinati na nato nga dunay kanang wa mag-inusara ang Dios, no? Dunay nagpadayag na ang kining persona, ang tulo ka persona. Pero dili pa na maklaro sa katawang Israel tungod kay nalibutan lagi sila sa mga nasod nga dunay nagtuo og daghang mga Dios, mga kaigsoonan, nga posible nga mudangat sa ilang pangisip nga daghan di ang Dios. Kung mao man ay pangisip usab sa ato mga kaigsoonan dili katoliko, nga mingon sila ang Amahan Dios, ang Anak Dios, Espiritu Santo Dios, o therefore pila ka buok Dios, tulo inyong Dios. Adili na maong doktrina simbahan kay tulo man ka persona, o usa ka Dios sa tulo ka persona, no? Sumunay official simbahan nya ni ta dinhi sa apan diha sa daang tugon, mga kaigsoonan, sa labtunon kayo ang mga teksto nga nagpasabot nga diha sa Dios dunay kapin sa usa ka persona. Busa kining maong mga pasahi kinahanglan nga pagasabton sa pagpadayag sa Dios diha sa bag-ong tugon, no? Timan-an usab nato nga ang Dios mipadayag sa iyang kaugalingon sa inanay nga paagi. Ang gipahimugatan nga pagtulunan sa daang tugon mao ang pagkaulosahon sa Dios, no? Pagkaulosahon, pagkausaba sa Dios. Unya maingon usab nato nga niadtong panahon na dili pa andam ang katawhan sa pagpadayag sa misteryo sa Trinidad tungod kay naglibot kanila ang daghang mga nasod og nagila og daghang mga Dios og busa. Dakog posible nga masinayop kini sa pagsabot nga dunay tulo ka Dios, no? So munay sa diha sa daang tugon. Apan diha sa bag-ong tugon, mga kaigsoonan, diha sa New Testament. Ang pagtulunan sa Santissima Trinidad gipadayag sa upat ka hinungdanong bahin sa kinabuhi ni Hesus, no? Napadayag ang Santissima Trinidad diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Una, diha sa iyang pagkatao, no? First, diha sa iyang pagkatao. Sa plano sa Dios sa pagpanubos ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad magpakatao pinaagi sa usa ka babaye. Ug taliwala sa kababayen-an, si Santa Maria ang gipili sa Dios busa kinahanglan nga masayod siya kon kinsa ang iyang giisabak, mga kaigsoonan, no? Ang anghel miingon nga to kang Maria diya sa San Lucas Kapitulo 1, tudling 35, mga kaigsoonan, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo tungod niini ang balaang bata pagataw gunog anak sa Dios. So naa na diya ang Espiritu Santo, ang gahom sa Dios ug ang anak sa Dios nga mao ang gisabak sa mahal nga Birhen Maria. Lucas Kapitulo 1, niya tudling 35, mga kaigsoonan. Ikaduha, nga diha sa bag-ong tugon, ang pagtulunan diha sa Santissima Trinidad napadayag diha sa kinabuhi ni Kristo, no? Una ato katong diha sa iyang pagkatao ni Kristo, no? Pagkatao ni Kristo. Unya, ikaduha kining sa pagbunyag kang Hesus. Tapos bunyagi si Hesus, nakita ni San Juan, no? Magbubunyag nga naabli ang langit ug ang Espiritu Santo nagpakita sa dagway sa usa ka salampati ug dunay tingog nga nabati gikan sa langit nga nag-ingon diha sa mabasa nato na, mga kaigsoonan, diha sa Lucas Kapitulo 3 nya tudling 22 nga kini ang pinangga kong anak nga gikahimutan ko pag-ayo, no? So nakita nato nga ang anak diha sa pagbunyag ni Hesus, gibunyagan si Hesus, no? Nga naa ang naabli ang langit, unya miingon ang Amahan nga kini ang pinangga kong anak nga gikahimutan ko pag-ayo. Unya nakita ni San Juan ang naabli ang langit ug ang Espiritu Santo nagpakita sa dagway sa usa ka salampati. So naa diha ang kining pagpadayag sa Santissima Trinidad, mga kaigsoonan, diya sa pagbunyag ni Hesus, no? Ikatulo, diya sa gabi'i sa pagpasakit, no? Sa pagpasakit ni Hesus, usab, no? Siya misaad siya ang mga tinunan sa Juan Kapitulo 14, niya tudling 16, mingon si Kristo nga, mangayo ako sa Amahan, ug iyang ipadala kaninyo ang laing manlalaban ang espiritu sa kamatuoran. So ginahinay niya pasabot ang iyang mga tinunan niining misteryo sa Santissima Trinidad, mga kaigsunan. Na tumabasa sa Juan 14:16. Ikaupat, sa dayong saka ni Jesus ditus ngadtos langit, no? Katong niaging Domingo nagsaulog man ta sa Ascension of Jesus Christ into heaven, no? Nagsaulog ta unya muna nga pagsaka ni Kristus langit, ikaduhang misteryo sa himaya, mga kaigsunan, nga diin sa pagsaka ni Kristus langit, San Mateo kapitulo 28:19, disirsya nila ni sakas langit, mando sa siya sa iyang mga tinunan, mga kaigsunan, mingon si Kristo sa Mateo 28:19, panlakaw kamu ngadto sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So napadayag na sa pagsaka ni Kristo, disirpan sa saka ni Kristo, pagmando sa iyang mga apostolis, napadayag ni Kristo ang misteryo sa Santissima Trinidad. No? Unya, niining mga pulunga, gibutang ni Jesus ang Espiritu Santo sa samang gahum, no? Pag-ingon ni Kristo diha sa San Mateo 28:19, no? Nga panlakaw kamu sa tibuok kalibutan ug himua silang akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, niining mga pulunga, mga kaigsunan, gibutang yun ni Jesus ang Espiritu Santo usab sa samang gahom dungog ug himaya sa Amahan ug sa Anak. Salamat kay po ni Alan Pilarin, tanaw karon sa batong kaubans buhat si Bro Alan Pilare, no? So muna mga kaigsunan, nga mga bisan ang mga apostoles da sa ilahang buhat, no, sa mga apostoles. Nga ila pong giwali kanunay nga naghisgot sila sa suod nga kadugtungan sa tulo ka mga personas. Sa adlaw sa Pentecostes si San Pedro, no, miingon San Pedro diya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 nya tudling 38 nga kinahanglan maghinulsol, no? Miingon si San Pedro nga ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesus Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug makadawat kamo sa gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So napadayag bisan San Pedro, nagpadayag na sa misteryo sa Santissima Trinidad. Sa 2 Corinto kapitulo 13 ngadto bersikulo 13, mga kaigsunan, bisan San Pablo sa katapusan niyang panulat, no, nga gisulatan niya ang taga Corinto, ikaduhan na ninyang sulat ngadto sa taga Corinto, sa hinapos nga bahin siyang sulat, mga kaigsunan, si San Pablo matod pa ni San Pablo, no, si San Pablo nagpanalangin ngadto sa yang sa taga Corinto, pinaagig sulat sa 2 Corinto kapitulo 13 tudling 13, mga kaigsunan, miingon si San Pablo siyang sulat, mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Dios ug ang pakigambit sa Espiritu Santo. 2 Corinto kapitulo 13 tudling 13. Si San Pedro diha sa naghisgot usab nga sa atong pagka sa pagkatinawag nato, no, pagpaambit sa atong kinabuhi, no, pagpaambit sa kinabuhi sa Trinidad, no, miingon San Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 nya tudling 2, mga kaigsunan, gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan ug gihimong balaang katawhan pinaagi sa iyang Espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesus Kristo ug mahinluan sa iyang dugo, no. Unya sa si Judas Tadeo, no, sa iyang sulat usab si Apostol Judas Tadeo diha sa iyang suwat sa kapitulo 1, kapitulo 1 ra magina chapter 1 sa ra magina kapanid niya bersikulo 20 ngadto sa 21, nato nang basahon, mingon si mipahimangno si Judas Tadeo, San Judas Tadeo, apostol sa atong Ginoo, matud pa siyang pahimangno, mingon siya, pagampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo ug magpabilin kamo diha sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesus Kristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. So bisan ang mga apostolis nagpadayag, no? Dias Biblia mga kaigsoonan, ang matag persona gipailag yun nga Dios may tungod sa amahan. Si San Pablo kay miingon gali nga diha sa 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 6, no? Nga apan alang kanato may usa lamang ka Dios ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang. Ug sa sulat pud sa ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo, ang amahan mismo mipailaga ni pud sa iyang anak, no? Hebreo 1 bersikulo 8. Miingon pud ang Dios, apan bahin sa iyang anak, miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kangturan. So usa ra di sila sa pagka-Dios ang tulo ka persona mga kaigsoonan. Si San Pedro nagtudlo nga ang Espiritu Santo Dios, no? Diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 5 tudling 3 ngadto sa 4 matud pa ni San Pedro, no? Og namakak ka sa Espiritu Santo, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundili ang Dios. So, nagkaiusa usa sa pagka-Dios ang tulo ka persona tungod kay dunay kinaiya sa pagka-Dios, dunay nature of nature sa pagka-divine divinity, no? Pagka-Dios. Kunya anita, atong itandi mga kaigsoonan, no? Itandi na to ang amahan, ang anak, ug Espiritu Santo. Katong kinaiya nila kung nagbaton ba ang tulo ka persona sa kinaiya sa pagka-Dios, no? Unsa may kinaiya gina atong gilakbitan kaganina mga kaigsoonan, no? Una dia ang pagka magbubuhat, no? Kabahin sa amahan. Sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 4. So kining panag atong ikumparar na to mga kaigsoonan, no? Ang Espiritu Santo, ang Dios Amahan, Dios Anak, nagkahiusa lintunganay ang hiya sa pagka-Dios gihuptan ni Kristo ug sa Espiritu Santo ug sa Amahan usab mga kaigsoonan. Una, ang pagka magbubuhat. Ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang, Hebreo 3 kapitulo 4, no? Bersikulo kapitulo 3 nya tudling 4 mga kaigsoonan. Nya kabahin sa ni Hesus. Si Hesus, apan si Hesus miingon usab diha sa Juan 5:19 mga kaigsoonan, ang tanan nga gibuhat sa Amahan, gibuhat usab sa Anak. Usa pag lalang sa Dios sa tanang mga butang mga kaigsoonan, diha sa Genesis 1 bersikulo 1 ngadto sa 2, matud pa diha nga sa pagsugod sa pagbuhat sa Dios kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Genesis kapitulo 1 tudling 1 ngadto sa 2. Anita sa ikaduha nga kinaiya, no, nature sa pagka-Dios kining gitawag og pagkawalay katapusan mga kaigsoonan, kon eternal. Salmo kapitulo 90 bersikulo 2. Matod pa diha, sa wala pa buhata ang kabukiran, Dios ka na, sukad sa walay sinugdan og walay katapusan. Mahitungod usab ni Kristo, no? May tungod sa Mesiyas nga gitagna ng daan diha sa Mikiyas kapitulo 5 bersikulo 2, matod pa din ha mga kaigsoonan, sukad sa kakaraanan, sukad sa walay sinugdan ug walay katapusan, no? Kabahin kini sa Mesiyas nga gitagna diha sa sulat sa Mikiyas kapitulo 5 bersikulo 2, nga mitagna siya nga ang usa ka Mesiyas mataw sa Bethlehem, giingon nga iyang kagikanan. Matod pa diha sa suwat Mikiyas kapitulo 5 tudling 2, sukad sa kakaraanan, sukad sa walay katapusan, sukad ug walay katapusan, kabahin kini sa Anak. Ang gitagna ni Mikiyas nga usa ka Mesiyas mataw sa Bethlehem. Ug labot usab sa Espiritu Santo mga kaigsoonan, pinaa diha sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 14, no? Pinagi sa walay katapusang Espiritu, no? O eternal spirit sa English pa mga kaigsoonan, gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad. Hebreo 9:14, gisgutan diya ang Espiritu Santo nga walay katapusan, pinagi sa walay katapusang Espiritu. So, eternal. So, naa sila sa maong hiya sa pagka-Dios ang tulo ka personas mga kaigsoonan. So, kining tanan nga kinaiya sa pagka-Dios na langkob, kining pag kinaiya naani sa tulo ka personas ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang iyang pagka omniscient usab, no? Ang iyang pagka nahibalo sa tanan sa Amahan, diha sa Dios Amahan, diha sa Sira kapitulo 42:18, ang labing halang doon nahibalo sa tanang butang ug mahibaluan ug nakasabot sa mga timaan sa katuigan, Sira kapitulo 42:18. Ug mahitungod usab ni Kristo, Kolosas kapitulo 2:3, diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Ug mahitungod sa Espiritu Santo, si San Pablo ni matuod sa 1 Corinto kapitulo 2:10, matod pa ni San Pablo, ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago ng mga katuyuan sa Dios. So ikaupat, mao ang pagka omnipresent, no, kinaiya sa Dios. Unsa may kinaiya sa Dios? Nature, omnipresent, pagka anaa sa tanan, anita sa Amahan. Diri sa Efeso kapitulo, diri sa Jeremias kapitulo 23:24, matod pa sa sulat sa Jeremias 23:24, ako ang Dios nga anaa sa tanang dapit. Ug labot ni Kristo diha sa Efeso kapitulo 4:10, busa siya mikunsad maura sa usab ug mikayab saylos kalangitan aron mapuno ang tibuok uniberso sa iyang presensya. Ug kabahin usab sa Espiritu Santo diha sa basahon ni Salmistang David, diha sa Salmo 139:7 ngadto sa Jesus, mga kaigsoonan, nagkanayon, asa ba ako paingon aron mahilayo sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mupahilayo sa imong presensya? No? So klaro kayo ang kining kinaiya sa pagka-Dios anaa sa tulo ka personas nagkahiusa sa pagka-Dios, no? Usa ka Dios, tulo ka personas. Mao ginay ato ang official nga panudlo, mga kaigsoonan, no? So bisan kun ang maong kamatuoran gipadayag kanato, apan nagpabilin kini nga mao nga labing halawom ug labing tulog karon nga misteryo sa atong pagtuo, no? Kay diha sa Hub kapitulo 11:7 ngadto sa 8, mga kaigsoonan, makatukib matud pa ni sa diha sa suwat ni Hub, no? 11:7 ngadto sa 8, makatukib ka ba sa mga utlanan sa pagkagamhanan sa Dios? Mas habog pa kini sa langit ug dili mo gayud kini matugkad. Bisan si San Pablo diya sa Roma 11:33, pagkabandiha handi anon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo, kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi. So pinaagi sa simbahan, napadayag ang misteryo sa Santissima Trinidad, bisag dili ginato inato lang nga tawhanon nga pagsabot, di ta kahimo, mga kaigsoonan, pero ang simbahan gitagaan man sa kining giya lamdag sa Dios, no? Pinagis bala ang espiritu, mga kaigsoonan. So klaro ang ato ang na topiko karon, mga kaigsoonan, nyo nya nagsaulog sab karon ang kining ang simbahan, no, sa gitawag na to basic ecclesial community nga diin gipahiluna usab, sama usab sa Santissima Trinidad, no, nga bisan gamay nga bahin sa GSK, apan naa diha ang kanang gugma ug kalinaw, no, pag panagdait. Kay ang kining Santissima Trinidad nagpadayag man sa gugma sa Dios alang kanato, no, alang kanatong mga tao, mga kaigsoonan. So kining solemnidad sa Santissima Trinidad, ato ni basaho ning agiya usab sa pamalandong, no, ni hinikay ni Padre Miguel de Kahanap, no, usab sa pari sa atong diocese. Ato pa din kining maong solemnidad sa Santissima Trinidad, nagpadayag kanato sa una, Dios isip nga magbubuhat sa kalibutan, Ginoo nga malingkawasnong kasaysayan ug maaghup nga Amahan. Ikaduha, Dios isip manluluwas diha sa kinabuhi ni Hesus, ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato, misulod sa tawhanong kahimtang aron makiguban sa tanan, namatay ug nabanhaw. Ikatulo, Dios isip Espiritu Santo kansang pagkamao atong nasinati isip kauban sa panaw kinabuhi magtatambag og tigpataliwala, no? So ang gagmayng simbahan ng katilingban usab, no? Usab kasimbahan, usap po ni ka simbahan mga kaigsuna na dunay kadugtungan sa gugma o kinabuhi. Damgo sa atong simbahang Katoliko nga ang matag pamilya nga magtutuo mamahimong salamin ni ining katilingban sa Santissima Trinidad. Mulihok alang sa kinabuhi paingon sa ginadamgong kaluwasan. Kalipay sa simbahan nga magsudong sa amahan nga nagpangga sa iyang pamilya sa inahan nga nagamuma niini diha sa timos nga gugma ug sa mga anak nga mutubo ug mulambo diha sa tumang kamatinohuron sa iyang mga ginikanan nga magdala kaniya sa pagtuo sa buhi nga Dios. Gipadayag na sa Dios ang iyang malingkawasnong buhat pinaagi sa iyang anak nga si Jesus, buhat sa gugma ug kaaghop. Mao usab kini ang tahas sa matag kadjiiskihan mupadayon sa buhat sa Dios diha sa iyang pagpanubos. Mahimo kini kay ania kanato ang Espiritu Santo ang giiski kinabuhi sa simbahan, no? So gamay-gamay na tong oras mga kaigsuna, no? Salamat kay sa inyuhang pag tan-aw sab ni Brad Ronald Bisdak, no, diha sa may Santander, no, sa South Cebu. Ako po ning naila-ila sab sa messenger, no. So daghang salamat kayo sa inyong pagduyog, pagtan-aw, no, nya ato ning i-pa-share o ato po ning ipaambit ngadto sa uban mga kaigsuna. Dunduna po tayo kanang na natigom, na hipos nga panudlo simbahan, no? Kadim ni ato-ato, panudlo simbahan. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang simbahan may haligi og sukaranan sa kamaturan. Sumutay igong panahon sa pagiguban. Ako inyong ubos ng igsoon, si Rutsam Lauranilia, sa hutong nasa Catholic Faith Defenders diri sa diocese sa Pagadian. Mayong gabi istanan mga kaigsoonan. Wala tay igong katakus kusog sa pakigbatok sa kamaturan, kundili ang pagdapig nini. Nagsalamat og maayong gabi istanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. 106.7 Radio.

0: Tinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba yung mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3:8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: mga taxi driver o mga bao-bao driver na nga nagbiyahe karon sa atong mga kadalanan. Kay gabi kaninyong tanan diha mga suking tigpaminaw, no? Tanan nga naka-tune in karon diri sa DXCA o sa DXBZ. Maing gabi kaninyong tanan. Kutob sa naabtan nining ato ang programa. Ay atong pagsibya karon. Kutob sa tanan nga nagahimog background sa atong programa. Maing gabi kaninyong tanan mga suking tigpaminaw. Agdi ta malimot sa pagpasalamat sa atong buhing Dios, no? Okay, ang atong Ginoo mo ay labing naghatag na tug kapiskay. Klantips pang huna-huna. Walay laing naghatag na tug kusog og tingha og kadasig. Sa atong pagsibya din Hebro Mer sa ato ang programa. Walay laing kundi ang atong buhing Dios. Walay laing kundi atong Ginoong Hesukristo. Labing makagagahom sa tanan. Wala ning programa karon. Kung dili pinaagis tabang sa Ginoo.
1: Amen.
0: O sa sabning istasyon iyang gigamit mga suking tigpaminaw, no? Nga makasulti kami. Orang ato ang katuyuan sa Dios makaabot sa mga nagasubaybay. Tung kay daghan man karon kasagaran karon Bro Mer na naman sa media. Na nasa media nag tan-aw tong uban. Ang uban ang negosyo na nasa media.
1: Oh,
0: no? Nang pinagis tabang sa Ginoo mga suking tigpaminaw ang makasulti ta dinhi. Tama yung gabi sa tanan nga nagasubaybay bisan pa sa mga nagatanaw sa atong live karon. Mayong gabi ninyo tanan mga igsuon. Paki-share sa ato ang programa aron nga sa ingon ni ana makatabang kita mga igsuon. Mamang sukit atong tigpaminaw na nagasubaybay yun sa atong programa. Pag manginaot ming dili mo mapulang sa pagpaminaw aron nga tungod ni ana makasubaybay mo sa atong mga tapiko. Basta kumusta? Labi na sa lungsod sa tabi na ang gigikanan. Mayang gabi sa tanong mga kaigsuonan diha sa tabi na. Diya sa Tabina, Brad Fortunato Bantay, Brad Maing Montirola, og Marcial Mata, og Brad Pedro Culiamar. Diya sa Tabina. Binausab sa ako ang kauban diya, sa ako ang pares. Sister Jai Jai Tamayo, no? Ang gabi diya. Sab ni Papa Daniel Kagas, Mama Carmen diha. Diha sa Tabina area, no? Ayong gabi kaninyong tanan diha. Bisan pa usab ni Brother Roldan. Roldan murag sa akong naibawaan nagbiyahe sila karon bro. Mer. Nagpaingon sila kapatagan kay na ospital ng utong inahan ni Sister Kisilan. Na nagipa-admit diri dapit sa Lanao ba? Oh. Unang atus la dito. Mayong pagbiyahe bro dan. Manginaota pinagi sa pagbuot og kusog sa Ginoo nga. Ang mama ni Sister Kisilan pinagi sa tabang sa Ginoo nga makarikaber. Kung di jud pagbuot sa Ginoo nga kuhaon pa taning kalibutan na baka survive kita. Kanang mga bahina maulay mga gitawag na tug mga kasinatian nining kalibutan na. Bisan unsaon kita nga mga mag-alagad sa Ginoo. Amang yun tayong mga pagsulay. Pag antos maagian samtang nag-alagad taning ato ang buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Atong pangayon lang dilang ta mga muyo nga kuhaon kay naamang yun na. Ang atong pangamuyo nga mauban lang sa ang Ginoo sa matag pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Busa, mao kadto ang ako ang pipila nga matimbaya, Bro Ben, sang hiatag nimo ang mga pipila usab nga matimbaya na to.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Labihan na gyud sa mga kanunay na kasubaybay. Kanunay na ka-tune in ning programa sa Dapig sa Kamatuoran. Alang sa mga naka-tune in karon sa Bell FM o AM sa Radyo Bagting. Mayong pagpaminaw kaninyo. No? Bisan sa panahon kanato karon nga medyo matugnaw. Kan wala gyud kamo misabay sa pag pagpabugnaw sa pagpaminaw, no? Kay gyud init ang inyong pag mga igdulungog alang sa pagpaminaw ning programa sa Dapig sa Kamatuoran. Unya alang usab sa among kagikanan nga lokalidad. Dugang pagpangumusta usab, no? Labihan na gyud sa ato mga kabatanunan dito, Brother Mike, no? Silang Brother Rafi Dinggal, silang Sister Rami Paraiso Dinggal, no? Na sila diha karon sa poblasyon Tabina, silang Brother Cornelio Babira. Silang Brother John Paul Lakin, no? Nagpaminaw sila karon. Og sa akong ginikanan usab, no? Dili gina ko ni kalimtan kay subaybay gin sila kada Domingo.

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap ni ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganahan man kayo ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok pagmay sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Boss, mahulat-tulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Radio, magbating.

0: ala kamudaan sa panangga sa ulana. Tungod kay aduna matupay posibilidad nga makasinari kita pagbunda karong adlaw o ulana, gumikan ka na sa epekto ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga dili gayud ang ayan kakumpiyasan o kasaligana ang nindot nga lakad sa panahon na pag ato masinatian panahon sa buntag, tungod kay mubanos ang pagbundak sa ulana pagabot na sa hapon o dibakha kagabhion. Kini ang mamahimo paghapong resulta ngadto sa pagbaha o dibakha pagdahili sa yuta. Samtang ang pipila kabahin sa Metro Manila, lakip na usab sa Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, makasinati sa ginigalit nga pagbundak sa ulan, nga doon na may pagpanalugdog ng masinatian, gumikan usab sa epekto ni habagat. Matod pa sa pag-asa nga karong nga panahuna, ang habagat, lakip na usab ang El Nino, dungan matod pang nisulod sa Philippine Area of Responsibility, hinungdan usab nga lauman nga gawa sa bagyong Domeng, aduna pa ilaing bagyo ang masinatian sa makatawhan nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Gidugang panini nga aduna gayoyad ang hinungdan matod pa kung ngano nga padayon paghihapon kita makasinatig pagbundak sa ulan, bisan pa man tuod nga gideklarar na nga misulod na ang hulaw karong nga bulana, tungod matod paghihapon kini sa epekto ni habagat, hinungdan nga dili matod pa ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay higayon matod pa nga dunay matibuok nga bagyo gumikan sa nasangpit nga dautang lakad sa panahon, posibleng subling masinatian ang susamang gikusgon kaniadto sa bagyong si Undoy nga gumikan matod pa sa bagyo kon sa habagat o sa El Nino, natibuok ang usa ka bagyo. Samtang sa bigas bahin, hunas og taob sa pagadian sentis sa giyas sa mga managat, karong adlaw, pitsa unos buwan sa Hunyo, alas 6:04 unyang buntag, nasa 1.9 meter ang gilad mas tubig, unang taob. Ang unas, unyang alas 12:44 ang tag na sa auto, 0.1 meter ang gilad mas tubig, og subling mo taob sa pagkaalas 6:47 ang tag na sa gabi, 1.5 meter ang gilad mas tubig. Lawaman mo subang adlaw, alas 5:27 karong buntaga, og musalo mo sa kini pagkaalasay sa untop ang takna sa gabi. Update kita sa lakad sa panahon na bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting.
1: 106.7 Giya to sa mga katawan, no? Nining adlaw, gumikan kay kanto may kalabutan paghapon sa presensya sa usa ka bagyo sa nasud sa Pilipinas. Alas 5:16 Kampang mga balita ng atong sayran, nagika ni Bagting 29, Cheryl Onyutlirazan, mananagat patay, samtang duha, nadakpan sa sunod-sunod ng enkwentro sa militar, batok sa grupong Daulah Islamiyah sa Maguindanao del Sur. Aniya ang detalye.
2: BBC Live Report.
3: Usa ang patay samtang duhang nadakpan human sa duha ka managsunod nga engkwentro tali sa tropas militar ug mga gingong sakop sa Daulah Islamiyah Hasan Group sa Barangay Tuwayan Mother Dato Hufer Ampatuan Maguindanao del Sur niadtong Sabados buntag Mayo 30, 2026. Sumala ni Colonel Ronald Suscano, spokesperson sa 6th Infantry Division, nga nahitabo ang unang engkwentro alas 6:25 buntag sa Tuwayan 1 ug Tuwayan Mother human nakaengkwentro sa mga sundalo ang pito ka mga armadong lalaki. Sa clearing operation nga gipahigayon, na-recover sa militar ang usa ka patay nga lawas ug usa ka temporaryong kampo nga adunay siyam ka mga foxholes. Misunod usab ang laing engkwentro sa sitio Bagurot, din duha ka mga individual ang nadakpan o kasamtangang gi-verify pa kung konektado ba sa naisgutang grupo o na-recover usab ang usa ka M14 carbine rifle. Samtang sa pikas bahin, hugtanong misupak ang pamilya sa namatay sa pamahayag ng miyembro kini sa armadong grupo. Sumala pa ang biktima o sa lamang kinikam na nagat nga nanginabuhi aron suportahan ang iyang pamilya o pito ka mga anak. Labot ni ninanawagan usab sila o hustisya o patas nga investigasyon kalabot sa mao nga panghitabo. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga gipagawas nga pamahayag ang Armed Forces of the Philippines kalabot sa mga ligason samtang padayon ng operasyon sa militar sa maong lugar. Bagding 29, Cheryl Onyutlirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Ito'y mga balita gikan sa silingan nga mga dapit mga kabagting o kabulkada sa gihapon.

Department of Education. Ang kining Brigada Eskwela tinuig kining gipatuman sa Department of Education isip pagpangandam sa dili pang bagpagbuka sa klase kabagtig kabilkadas. Usa ka semana nga preparasyon aron nga mahimo nga limpyo ang tulunghaan. Og ingon man wala nay angayan nga ayuhon sa higayon nga magsugod na ang klase. Aron nga sa pag formal nga pagbuka sa klase, diha kabagtig kabilkadas makasugod na dayon sa pagklase ang atoang mga magtutudlo. Mao nay tumong og katuyuan kun ngano nga adunay Brigada Eskwela matag gatuig nga ipahigayon. Swerte na lang gani karon kabagtig kabilkadas tungod kay ang Brigada Eskwela kung wata masayop ana na lamang sa half day or upat ka oras sa laman ni ang Brigada Eskwela, di ba? Mao nay kabagtig kabilkadas. Ang Brigada Eskwela dili susama kaniadto niadto mga panahon nga elementarya pa ko nga ang Brigada Eskwela kun duha ka buok inyong estudyante kinahanglan duha or tulo kinahanglan nga whole day gyud mo nga mo Brigada Eskwela, di ba? Kaniadto way back elementary days na ko. Mao ni ang palisiya kaniadto sa Brigada Eskwela nga kun duha mo ka buok or tulo or pila ka buok basta more than 2 ka bagtig kabilkadas, no? Holdig yung ka nga magbrigada eskwela. Pero kung usa lang ka buok, sumutong tungag adlaw. Unlike karon nga bisan pagpila ka buok ang imuang estudyante, di ba? Dili gyud ingon nga entero adlaw ka nga magbrigada eskwela kabagtig kabalkadas. Mao na ang hangyon sa tong mga magtutudlo nga sa higayon nga mutambong magbrigada eskwela, ayaw in taon mo pagpasiksi og taman, kadili man na beauty pageant ang inyuhang atambungan. Ang inyuhang atambungan is pagpanlimpyo. Mauna nga mas maayo, labi na ng mga tulunghan nga naa sa bukid-bukid nga area, mas maayo nga magdala og unsaman. Guna, ikaduha, martilyo, lampas, sundang, mao ginay pinaka-importante kabagtig kabalkadas or gabas. Tungod kay dunay mga tulunghaan, di ba, classroom nga angay nga ayuhon, dunay bangko nga angayan nga ayuhon kay naguba, mao nay gikinahanglan kabagtig kabalkadas. Guna, mao'y pinaka-importante tungod kay manguna man mo, di ba? Kay lisod pod gayo og dili manguna, magsugod na ang klase pagahuman kay libon paghapong tulunghaan. So ang nahulog dili maka klase diha-diha dayon ang mga magtutudlo kay palimpyuhon una ang inyong mga estudyante, no? Kay kaniadto mangod kabagtig kabalkada sa wala pa ning Brigada Eskwela nga na namugna, dili magdunay mga kining ginikanan nga ang ilang mga estudyante dili pa eskwelahon sa first day of classes nga naman. Kay moingon man dayon ang ginikanan sa eskwela dong. Kay ang first day of classes kay pagunahon pa mo karon, di ba? Mao man ni kaniadto gud nahitabo muna nga namugna ning Brigada Eskwela kabagtig kabalkadas 1 week before ang formal nga pagbuka sa klase aron wa nay rason nga sa pagbuka sa klase manglimpyo or manguna pa ang inyuhang mga estudyante. Kay kaniadto manggod, di ba? Sa higayon nga sa katong panahon nga wala pa Brigada Eskwela, ang inyuhang mga anak kay gitawag tag naka-school uniform pag-uli imat na kayo o gakining sinina pagka ng bulinguta tungod kay gipaguna ni ma'am, gipaguna ni sir o di ba ka gipalampas, di ba? So mauna ang kaniadtong senaryo kabagtig kabalkadas, mauna nga aron nga ang maginikanan dili magbagulwol, dili mahimong sadan ang mga maestra kay nganong gipahinlo ilang mga anak. Sa muna nga adunay Brigada Eskwela kabagtig kabalkadas nan ang problema karon sa Department of Education. Kay sagad lagi sa maginikanan nga magbrigada eskwela, maghayon, no? Ang uban pod mga kabagtig kabalkadas, gihangyo sa mga magtutudlo nga kung pwede ang Brigada Eskwela, dili mga estudyante maoy pagbrigadahon. Kay nga naman, ang tumong katuyuan sa DepEd kung nga nung dili unta i-allowed mga kabagtig kabalkadas nga estudyante maoy pagbrigadahon, aron nga adunay tarong nga agi sa pagbrigada, di ba? Kay sagad lagi sa mga batan-on nga mo brigada, mga estudyante kabagtig kabalkadas nga mo brigada, sagad tabi, di ba? Ngano man? Tungod kay na dito magkitaay ang ilahang mga classmates. Imbes nga man limpyo, tuwa dito sigig tirang daghan lihok ginagmay. So paunsa makabaton og dakong agi ang pagbrigada o ingon man mahinluan ang tulunghaan.

0: ABC Bonting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod, ang mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong king balita.
1: Kabagding o kabalkada, kumusta og mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza unos bulan sa Hunyo, tuig 2000 by design. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibiyahan ilawom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News official Facebook page ug ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, kinabuhi mahinungdan nun pagsuot og helmet ang ayang batasanon sigon ni Colonel Bonifacio Busita.
2: Libreng theoretical driving course nga gipahigayon sa LTO Pagadian nagmalampuson.
1: OCD9 nagipaligo ng pakigtambayayong alang sa DRRM sa Sulu.
2: Notarional carnival worker patay human gidunggab sa kauban niini dito sa Davao Occidental.
1: Babayi gipusil sa liog sa iyang kalivin partner nga miyembro sa CAFGO.
2: Litang National Due Process ang tukmang higayon sa pagtubag sa giatubang Article of Impeachment.
1: Board of Bar Exams alang sa mga kwalipikadong kabus himoong libre sigon ni Senador Erwin Tolfo.
2: Duan sa Balitang International, Democrat sa US House Oversight Committee gisaway sa pambondi.
1: Kaso sa Ebola sa Congo, nahimong alarming tungod sa pagsinamok sa mga rebelde.
2: Duan sa balitang negosyo, inflation sa Mayo 2026, posibleng umabot sa 7.9% sigon sa BSP.
1: Sa uluhan sa balitang sports, si Espinilla Ugadaga nakadaog og medalya sa Asian U20 Athletics Championships.
2: Sa kahimsog sa panlawas, WHO o Asian Health Leaders nagtambayayong alang sa kampanya batok sa vape sa Pilipinas.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Webster Dictionary nakatalog 315 ka mga misspelled and unmisspelled entries niadtong 1996.
2: Sa balitang showbiz, MGI All-Star Pageant winner nakuha sa Colombia.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
0: BBC Bagting Balita. BBC Balitang Lokal.
1: Gatusan ka mga riders o drivers ang nisalmot sa gipahigayong Free Road Safety Awareness Seminar kaghapong adlaw sa Covered Court Plaza Luz, Pagadian City. Pinagi sa pagpanguna sa Road Safety Advocates of the Philippines, tumong sa nasangpit nga kalihukan aron matudluan ang mga nasangpit sa balaod trapiko o gingon man aron mahimong luwas kanunay sa ilang pagmaniho. Ang seminar kabahin sa padayon nga kampanya sa RSAPA sa pagpataas sa kahibalo sa road safety o pagpakunod sa mga insidente sa aksidente sa kadalanan sa tibuok nasud. Iniaang gipangunahan ni RSAP founder Colonel Bonifacio Busita, PNP retired o retired PNP. Katambayayong ang lokal nga pangagamhanan sa syudad sa Pagadian. Sigon pa ni Colonel Busita, kapin sa 12,000 ka mga individual ang nangamatay gumikan sa aksidente sa kadalanan. Pinasikad kini sa datos sa Department of Health. Hinungdan nga mahinungdanon matod pang paniguruhon ang kaluwasan sa matag motorista. Giyawhag sa opisyal ang tanang mga motorista nga dili magmaneho og single motor nga wala nagsuot og helmet tungod kay dili matud pa kontrolado. Sa matag driver ang mga panghitabo nga dunay kalabutan sa trapiko nga mamahimong moresulta sa ilahang kamatayon.
3: Sobrang halaga po niyan. Kung ikaw ay sumasakay sa motorsiklo na walang helmet sa ulo, pwedeng buhay ka ngayon. Next week, mamamatay ka. Bakit po? Hindi mo kontrolado ang ibang motorista. Kung nagmo-motorsiklo ka na wala kang helmet, pwede kang masagi o masabitan, masideswipe, at kapag nangyari o matutumba ka, matigas ang simento. And aside from that, sir, libre-libong Pilipino na ang namatay sa motorsiklo for not wearing helmet. Kaya yun po ay alam ng marami. At kaya nga po tayo nagsaseminar ng ganito, pinapaunawa natin sa mga participants na kapag hindi nila iningatan ang kanilang buhay, ang masasakripisyo, buhay at kinabukasan ng kanilang pamilya, lalo na ang kanilang mga anak.
2: Sa laing bahing, malampusong gitakupan kagahapong adlawa, ang duha kaadlaw nga libreng theoretical driving course nga gipahigayon sa Land Transportation Office pagdiyan District Office isip kabayan sa pagsaulog sa Road Safety Month 2026. Aktibong mitambong ang mga nagtinguha nga mahimong driver sa mga leksyon o diskusyon mahitungod sa mga balaod sa trapiko. Gipasabot pag-ayo sa mga road signs, responsibilidad sa usa ka driver o gusto nga mga pamaagi sa luwas nga pag-drive o responsable pagmaneho. Sumala sa LTO, tumong sa maong kalihukan nga magpalawom ang kahibalo sa mga umaabot nga driver kabayan sa disiplina, pagrespeto sa mga motorista o pagpanubag sa ilang mga lihok samtang naglatas sa kalsada. Pinaagi niini, nakabaton ang mga partisipante sa batakang kahibalo nga ilang magamit aron mahimong responsableng o kung masinugtanon sa balaod.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, mas gipaligon sa Office of the Civil Defense Region 9 ang pakigtambayayong niinis sa mga lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Sulu. Pinagi sa courtesy visit o coordination meeting uban sa mga municipal mayor sa nasangpit nga lalawigan. Sumala ni OCD 9 Regional Director Attorney Ruel Halanes, tumong sa maong lakang ang pagbalambo sa koordinasyon o pagpaligon sa mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management, kundi RRM human masakop ang Sulu sa Region 9. Diskutan usab sa meeting ang mga hagit o mga strategiya aron mapalambo pa ang pagpangandam, paglikay sa katalagman, pagtubag sa emerhensya o rehabilitasyon sa mga komunidad. Ipangunahan ni Halanes ang importanteng papel sa mga lokal nga opisyal sa pagtukod og mas ligon og andam nga mga komunidad batok sa mga kalamidad. Ang maong panagtigom kabahin sa padayon nga paningkamot sa OCD 9 sa pagligon sa kooperasyon uban sa mga LGU alang sa mas luwas og mas andam nga rehiyon.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, BBC, Balitang Rehiyon.
2: Sa 46 anyos nga carnival worker human gidunggaw sa iyang mas batanong kauban sulod sa usa ka peryahan naplin sa National Highway sa poblasyon Santa Maria Davao Occidental baguhay lang. Ang biktima gilang si Alias Gino, residente sa barangay Takul Magsaysay, Davao del Sur. Samtang ang suspect mao si Alias Ryan, 18 anyos, og residente sa barangay Magsisi, Katel, Davao Oriental. Sa initial nga investigasyon, nasayran nga gikasukan matud pa sa biktima ang suspect sa wala pa ang panaglalis. Dugang pa sa report, giingong gilabay usab sa biktima ang usa ka cellphone ngadto sa suspect nga maoy nakapukaw sa kasuko niini. Tungod sa kapungot, gikuha matud pa sa suspect ang usa ka kutsilyo o gidunggab ang biktima nga naigo sa wala nga bahin sa dughan og ilok. Dali nga gidala ang biktima ngadto sa Pineda Medical Hospital apan gideklarang dead on arrival sa attending physician. Na-recover sa kapulisan ang maong kutsilyo nga gituohang gigamit sa krimen samtang anaana sa kustudiya sa kapulisan ang suspect o giandam na antok mangka subatok kaniya.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, padayon nga nagpaalim sa ospital ang usa ka 32 anyos nga babayi human kini gipusil sa iyang ka-live-in partner nga usa ka miyembro sa CAFGO Active Auxiliary kon kaa sa sitio Blita, Barangay Ned, Lake Cebu, South Cotabato, Baguhay lang. Ang biktima gilang si alias Jonaline, residente sa maong lugar. Ito ang impluensyado sa ilimnong makahubog ang suspect nga si alias Lurico, miyembro sa CAFGO, residente usab sa sitio Blita. Sa dihang nagkasumpaki sila sa biktima nga misangpot sa komprontasyon o pagpamusil. Naigo sa liog ang biktima o gilayong gidala sa Maitong Municipal Hospital sa Sarangani Province tungod sa iyang kahimtang. Gibalhin siya sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City alang sa dugang nga pagtambal. Sa laing bahin, voluntaryong mitahan ng suspect ngadto ni Second Lieutenant Brainerd Sarol, platoon leader sa Alpha Company 105th Infantry Battalion sa Philippine Army, o gitugyan siya sa Lake Cebu MPS alang sa hustong disposasyon.
0: BBC BBC Martin Martin Balita BBC Balita National.
2: Ang due process sa balaod o ang oportunidad sa pagtubag sa articles of impeachment giisip nga regalo sa adlong natawhan sa House of Prosecution panel ngadto sa Vice Presidente Sara Duterte subay sa umaabot nga husay sa impeachment court sa Senado. Kini ang gibutyag ni Kabataan Party List Representative Rene Luis Cu, usa sa mga mamumulong sa panel. Gipaniguro ni Cu nga bisan pa sa tensyon sa politika, hatagan ni VP Sara og higayon nga ipresentar ang iyang bahin ug tubago ng mga akusasyon pinaagi sa proseso sa Constitution. Gisgutan usab ni Cu nga dili angay palabyo ni Duterte ang higayon nga ipasabot ang iyang kaugalingon sa mga tao sa Senado. Labi na kay kaniadto iyang gilikayan ang hearing of House Justice Panel. Gibutyag paniini nga ang Senado mao ang katapusang higayon ni VP Sara sa pagtubag sa mga allegasyon sa mga article of impeachment imbis nga pinaagi sa social media o mga press conference. Hugtanon usab nga gibarugan niini nga angay masumite sa tubag ang nahitungdan gumikan kay naghulat usab sa katawhan sa iyang depensa dili lang teknalidad o procedural apan direkta nga tubag sa mga allegasyon nga atubang niini.
1: Sa katapusang detalye sa balitang nasyonal, ning panahon sa graduation, mas gipan ang kongipaning kamutan ni Senador Erwin Tolfo nga libre ang bayad sa professional nga examinasyon para sa mga kwalipikadong kabus. Isip tabang sa ilang pagbaton og lisensya sa ilang gipili nga propesyon. Pinagiyaw niya sa iyang Senate Bill No. 2035 o ang Free Professional Examinations Act. Ang mga kwalipikadong kabos dili na mubayad sa examinasyon. Dugang pa sa senador nga ang dagkong bayranan sa professional nga examinasyon dili lang nakababag sa pag-uswag sa mga Pilipino apan nakababag usab sa bagong henerasyon nga mahimong professional sa nasud. Ang Free Professional Exams Act ni Tolfo naglakip sa Professional Regulations Commission kan PRC Board Exams, Civil Service Eligibility Exams o Bar Exams. Sa nasangpit nga balaod nun, ang kwalipikadong kabos pagailon sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD, ang ahensya mo isog sertifikasyon nga ipresentar sa Professional Regulations Commission, Civil Service Commission o sa Korte Suprema. O karon masiguro nga makabot ang tumong, ang pagkuha nini nga benepisyo limitado lamang kausa sa usa ka tuig.
0: BBC BBC Martin Martin Balita BBC Balita Abroad.

0: gikan sa mga balaod diin gihilwagway pa sa representative Melanie Constanceberry ang nahitabo isip usa ka cover up humana sayran ang 3 ka milyon pa lamang gikan sa 6 ka milyong dokumento sa gipagawas.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gikabalakan karon ang sitwasyon sa pagkuyanap sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Kini ang ibutyag sa World Health Organization kon WHO subay sa ilang pinakaulahing assessment. Nakapasamot sa kalisod ang internal nga conflict sa nasud nga gipanguluhan sa mga rebelde. Sigon ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga nagkinahanglan na og dugang pundo ang nasud aron paspas nga mabatukan ang epidemya. Kini may panawagan ni Ghebreyesus ngadto sa international communities nga tabangan ang naglisod nga nasud aron dili kini mokuyanap sa ubang kanasuran na sayran nga gitratar ang Ebola isip usa sa labing delikado nga virus nga paspas mukotlo sa kinabuhi sa tawo, samtang ang maong virus ang nagikan sa mga unggoy. Sa kasamtangan, ikabot na sa 900 ka mga tawo ang suspected cases o wala pa nagpagawas og bagong datos sa mga nakabsan.
0: Shogi pahibalo sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang inflation rate sa Mayo 2026 posibleng moabot og 7.1% hangtod 7.9%, mas taas kaysa target nga 2 hangtod 4%. Ang pagtaas tungod sa pagsaka sa presyo sa bugas, utanon og karne og nakatampo usab sa mga pagkahuyang sa peso batok sa dolyar. Bisan pa dunay gamay kaluwasan gikan sa pagkunhod sa presyo sa lana o kuryente, nagpabilin gihapon ang kusog o pressure sa presyo sa mga batakang palaliton. Samtang ang opisyal nga datos gikatakdang ipagawa sa Philippine Statistics Authority karong Hunyo 5, 2026. Ang balita negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian. Nangitaba kamo og barato apan di kalidad nga cellphone, laptop, CCTV, printer o uban pang accessories. Ayon nakabalaka kay available ang AB Gadgets Pagadian. Good news kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer sila og pautang nga cellphone o uban pa. Dala lamang kamo valid ID o down payment sa dili madugay maka-cellphone na ka. Plus, nagtanyag sila og 5% discount. So, unsa pa man yung gihulat, adto na sa AB Gadgets Pagadian, anaanay mutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alas sa dugang kasayuran, doon lamang kamo sila mga guwapang staffs. Pwede kaya mo message sa lang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita. BBC Sports Balita.
1: Nakakuha og silver o bronze medal sila si Ana Bianca Espinilla o Jericho Cadag alang sa Pilipinas sa Asian U20 Athletics Championships. Ipahigayon sa Kaitak Youth Sports Complex sa Hong Kong. Sumala pa sa Philippine Sports Commission si Espinilla o siya ka-19 nga javelin thrower gikan sa Tigaw Island Masbate. Nakatala og labing maayong record nga 47.71 meters sa iyang unang lima kapag sulay apan sa iyang ikaunom o katapusan nga paglabay. Naka-record siya og personal best nga 52.20 meters. Maigo aron makuha ang silver medal. Nakabutosab ni Yu Chin Tai sa Chinese Taipei ang gold medal, samtang nakuha ni Kim Minji sa South Korea ang bronze medal. Mukuyog si Espinilla nila ni Geraldine Rodriguez 400 meters, Naomi Cesar 800 meters o Ivan Cabanda 400 meters hurdles sa World U20 Championship sa Oregon gikan Agosto 5 hangtod 9. Samtang si Kadag nakatala og oras nga 9:35 aron makadaog og bronze medal sa men's 3000 meters steeplechase. Sunod kang Nikhil Chandrasekhar sa India o Yu Kato sa Japan. Ang kanhing javelin thrower nga si Kadag ang nibalhin sa 1,500 meters o 3,000 meters nga steeplechase. Nakadaog siya og duha ka gold medal sa palarong pambansa Ubos sa ka silver medal sa CUE.